0: ان کا اصلی ٹھکانا لیکن اگر ہم کہیں تو وہ مشاعروں کا منچ تھا, اور جب راحت صاحب مائک پر آتے تھے تو اپنی بلند آواز, ہاتھوں کے خاص اشاروں اور بے باک انداز سے ہزاروں کی بھیڑ کو منتر مگدھ کر دیتے تھے.
1: اگر خلاف ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے, اگر خلاف ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے صاحب, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں, لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے.
0: پانچ دشکوں سے زیادہ سمے تک ساہتیہ اور سینما کی سیوا کرنے والے ڈاکٹر راحت اندوری کو دیش ودیش میں انگینت سمانوں سے نوازا گیا. اور شروتاؤں, اب سمے ہو چلا ہے پریکرما کے اس انک کو یہی سماپت کرنے کا, تو انومتی دیجیے جیا بھارتی یعنی مجھے اور انوجا کمار کو نمسکار.
2: நேரம் 5 மணி. ஆகாஷ்வாணி 100.1 எஃப்எம் கோல்டு அலைவரிசையில் அரங்கிசை. KKA தீபரேகா அவர்களின் பாட்டு கேட்கலாம். ஜெயந்தி கேசவ் அவர்கள் வயலின், மன்னார்குடி வி ராமமூர்த்தி அவர்கள் மிருதங்கம். நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக ஓர ஜூபு, தியாகராஜர் கீர்த்தனை, கன்னட கவுளை ராகம், ஆதி தாளம்.